Tisa ayu kamata kumana kana yati prajana kamata mauk itara kuyar nyan cham kuna yati wini kate hanche kam uthes kita kiu kana kam tata lupo kam sisam hisa gobierno tai pit niyo yati apra ki autos chuto sukana kara kisi chaha am tata ski hap akaha kumachata hanya pa nacionalizasyon o kampi sanan tata nya patagih maip chih yakipa parlamentari suksan kilna kam akaha autos chutos han papilan autos nga kumaham nacionalizata haspan sasinam aliuk sa toket tatalupo kam sa waisa haniwa wali kit kamisara ki han papilan autos nga nacionalizata haspas uka haniw aski kit isasinao tata ministro de la presidencia José Luis Lupo upaha kanan cewera kampene ani uka wali kit sakira ki mai satoket ham isa wediat kera kinyani kun hamaru yukam tabih